muzičko-zabavni program svake subote od 20 do 24 sata uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi.